ဒီကစိတ်ဆိုးထနေတိုင်းတည်းအတူတည်းခေတ္တလေးနဲ့တည်းတော့ဒီကိုကိုနေရမယ်အတီးကွန်ရှိဆက်စစ်ခင်လာခင်ဒီကိုခိခိုင်ဒေဆွန်ကစတဲ့နဆန်တဲ့ကြီးဆောက်တော်တိုင်းတည်းကေဂျီရီသေခွန်ဒီရန်နင်းကလပ်ကတိအကြီးခေါ်တဲ့ခတ်တာဂျမလာခတ်တဲ့နဟွန်းခိဒေဆောက်ခွေတိရေအမေခိဝိနီသေခိဝိနီသေဝီလျံဇန်ဘယ်လူးဇီအစ်စတီဂျေဆိုင်ဂျီရန်နင်းကလပ်ကွန်ဒီချန်စစ်ခင်ခိဝိနီသေဒီတင်ခတဲ့ကိတနစစ်ကူတိခိခိတိတေကွန်ဒူတေကွန်ဒူကွန်ဒူလာကိတိစမြနဲ့ဇကွန်ဒူဆိုင်ကိခိစီကိချူတေကတန်ဆန်ကိဆန်ကိလေဝဇီကိချူစေခိတိကွန်ဒီခိဝနီစင်ဒီဒီတင်ခတဲ့ရေကခိဝနီစောဇတူဇန်ကလတန်တတူလင်ခိတိကလခိတိစောတာမတန်ဆန်ကိတူကိချူစီကန်ဒီယိုတို့အင်ဗက်စ်လစ်ကန်ဒီယိုကနက်တီကန်ဒီယိုကိုကိုကိုဂရီစီကန်ဒီယိုကန်ဒီယိုတို့ကစောသားရံတင်တဲ့ကျူရီသိကနေအဂျီခိုင်တဲ့ဟီဂိုဒီနော်ဒီဆိုင်ဂျီကိုဒီဇန်ဘယ်ခတီလာဂျီတီကိုဒီဂျီခတာကိုကတ်ဆာကကတ်တော့ဒီဆမ်ရကိုတာကူတီဝူနော်ဒီကူတီဝူနော်ဒီအော်ဒီကူတောဇန်ဆိုင်ကျူရီသိအော်လီဆွန်ဂျီနေဒီကတီကိုယ်တိုင်ဒီကိုဆက်ရှိရခုညီညီဆိုတဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်လည်းတရှိတဲ့နမရှိမဇူးစင်တာကိုဒီကနေ့ health public officer ကိုဒီကတည်းကိုတော်ရနေရှိကတက်ခွန်တေဆန်တေဒီကိုကိုချေလန်ကိုဒီတစီတုံးတဲ့ကန်ဒီတာလက်တဲ့ဆမ်ဝတ်ကန်ဒီရီတက်ကြီးချီကိုကတိကွန်တော့တွေ့တော့ကိုစားစကစီဝင်လာဆန်ဒီကိုတည်းလက်တက်ခွန်ကိုတည်းတွေ့စွတဲ့ရှိကတက်ခွန်TV ton kondi jika jeteni tseketi jika kyungarang lago tine jika kyungu tajage ni chui da jika kyungu da sena de jika elementary high school sengu tage ni chui da jika kyungu hama te tsuitan kondi jika kuchang tage ni chui da shuwa jika Mackenzie Mountain School kyungu kyungu namo rwalsa sengu da chou zen kyungu school probably yor kuzen wa what he messy school je suis engagé et que voilà qu'on quoi on était que ça était le côté que tu as tout en cause la côté et était que la tu ne chose à tout tout est tombé ici côté ici tant dire que quand le gars que je sais que elle me donne une remediation quand dit elle me donne condition à ça que tout tout là ça là dans des sommes ta그제지 그기나 가지 속이나 가지 인데체로 좋아 내신센터 세계지 에트미가리 우디 헬스 캔더 가이드라인스 컨디션에서 투지 투나세토 컨디지 키티제 테케 소타르 제 튜니제 티제토 컨디오 부탁이 치게티 그제 고틀 내지 제거데 세계지 세르게티 안으로 이티오 키간리 레스세 패밀리티 그토에 내지티 que je n'ai activité que tu es allergique que je n'ai tendance j'ai tous amis qu'on dit les très très la tiens ça quand les frais que c'est ça quand j'ai quand on a celle qui tu as qui tu les les le samedi à routine qui dit que je dis ça dans terre moi c'est aussi tu c'est ça que le doc dit tel toi ta priorité que tu conduis et j'ai tiens quand c'est que tu as quand tu es je suis dans les frais que là tu connais tu que connais et j'ai tiens j'ai que ça j'ai un année tu as encore la taille ça ta trip priorities que il y a quelqu'un qui dit aussi là j'ai que il y a quelqu'un qui veut initier ta si ne j'ai pas côté qu'on est safety residents que je voulais déjà ta si comme dit que ça il y a quelqu'un là quand c'est que tu vas déjà tu vas de connaître j'ai justice minister on te j'ai chief McDonald ça c'est et il faut dire public safety qui connaît quand j'ai dit ça dans des quand j'ai vu ça quand j'ai dit ça là j'ai dit